0: chi feu di shu ko to no fu pe gun to sha ko ta i to sha ko ta
1: o sle ma chi so de
0: aha ni shu ko tri bus stage ta ha ni shu
1: ji wan ni ji ta men